la la da ta ji ki tan ko lo wo ya ni ni ba de zo tan sa mi chok chak po rin zon ro sa mi